0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Os colectivos que traballan con venezolanos residentes en Galicia piden prudencia sobre a situación das persoas desaparecidas. Indican que están a circular moitas listaxes non oficiais con supostos sobreviventes. De momento, non hai información fiable sobre a familia de Marín que viaxara o pasado sábado cara a La Guaira. Neste momento, unha delegación galega de bombeiros voa cara a Caracas e un grupo especializado que xa axudou noutras catástrofes como os terremotos de Turquía ou as inundacións de Libia no 2023. Bombeiros que son moi críticos coa xestión do goberno de Venezuela á hora de coordinar a axuda internacional. De contados, escoitamos nunha mañá de sábado que nos deixa concentracións dos traballadores da empresa intacta Nasomoza en busca de melloras laborais, en a que recollemos as críticas das AMPAs e de colectivos LGTBI a unha xornada do orgullo ante a nova normativa da Xunta para regular as actividades complementarias que se realizan nos centros educativos. Antes, conectamos con Meteo Galicia. Como ven a tarde, María Souto?
2: Que tal, boa tarde. Temos unha tarde de sábado en Galicia con moitos puntos costeos despexados, formase unha nube de evolución en zonas de montaña, probabilidade de baixa, pero non se pode desbotar algún chubasco puntual, sobre todo en puntos da montaña de Lugo. Por outro lado, en toda a fachada atlántica, aumentan as nubes co avance da tarde no litoral oeste da Coruña e tamén no litoral de Pontevedra. Iremos ganando nubosidade, e xa pola noite quedaremos cos ceos cubertos e mesmo se vai a registrar algunha precipitación. Mañán irá entrando pouco a pouco o vento do norte. En todo caso, temos que contar cunha xornada matutina de domingo con moitas nubes, algúns orballos, algúnas precipitacións, sobre todo na metade norte de Galicia, co avance do día irán subindo grandes claros.
1: A familia de Marín desaparecida na Guaira continúa en paradoiro descoñecido. Non hai información oficial sobre a súa situación actual. A Asociación de Axuda ao Colectivo Iberoamericano en Pontevedra, Sovidra, pide prudencia ante as informacións confusas que están a circular estes días sobre todas as persoas atrapadas tras o tremor. Mentres, un equipo de bombeiros galegos voluntarios está xa de camiño a Venezuela. Son 6 rescatistas da provincia da Coruña e un guía canino. Expertos en tarefas de rescate saíron este mediodía dende a terminal de Madrid en Torrejón nun voo fretado polo goberno de España, no que van acompañados de máis profesionais de outras comunidades autónomas. Con eles puido falar Silvia Muiña antes de embarcar. Contanos, Silvia.
3: Si, o equipo galego sinalaba que van máis tarde do habitual, tendo en conta a gravidade do terremoto, o que reduce a posibilidade de atopar xente con vida. Manuel Tato, presidente fundador da ONG Briegal.
4: A resposta foi lenta, non esperábamos que, sobre todo, o goberno venezolano non mover a ficha máis rápido, porque sabemos que quedan moitos equipos que poden axudar, quedan en terra, dende aquí, dende España. Bueno, temos que chegar canto antes ali, porque o noso traballo son, sobre todo, equipos lixeiros con cans. Temos unha horquilla de 72 horas, esa horquilla está se cumpriu, ou polo menos está cumprida cando cheguemos al lago, coa a esperanza de vida redúcese considerablemente, sobre todo se estamos falando de temperaturas como as que esperamos alá.
3: Temperaturas que oscilan agora mesmo entre os 24 e 32 graus no país. Unha situación que, ademais de complicar o rescate das vítimas, tamén pode serar un problema de saúde pública.
4: Traballo vai haber. Outra cousa que sea traballo de sacar xente con vida. Que se quedan mortos debaixo das estruturas, eso, en canto empece a descompoñerse, teñen un problema de saúde.
3: O lugar da Guaira foi un dos máis castigados por este dobre sismo que deixa máis de medio millar de mortos e miles de feridos. Con todo, Tato matiza que aínda non saben cal é a zona na que van a traballar.
4: Claro, nos levamos un organizador do equipo que se por allí chegamos, nos poñemos as ordes do centro de mando e nos asignan tarefa. Se Guaira, Guaira, se Caracas, Caracas, hasta chegar ali non vamos a velo.
3: O equipo de bombeiros saiu ás 12 da terminal de Madrid e agardan chegar a Venezuela ao mediodía, tendo en conta a diferenza horaria de 6 horas co país.
1: Traballadores da empresa de xestión de residuos industriais do Concello das Somozas, Intacta, convocan folga toda esta fin de semana, reclaman mellores condicións laborais e salariais. Sinalan que o seu traballo ten certos riscos asociados e que non dispoñen da seguridade axeitada. Hai uns intres, concentrábanse fronte ao consistorio en sinal de protesta.
3: O persoal desta planta subcontrata de Sogarisa denuncia que a empresa se nega a darlle información sobre o plan de prevención e seguridade, algo que din pon en risco a súa saúde. Luis Castro da Ciga.
5: Esa é unha situación na que chegará un momento que os traballadores sin ese plan de actividade preventiva, sin esa información de seguridade, non poderán seguir traballando.
3: Ademais, critican que se resen por un convenio que non lles corresponde.
5: están por un convenio de ingenierías, cando son traballadores, oficiais de primeira, de segunda, especialistas que realizan traballos con produtos que deberían estar no convenio de químicas.
3: Nesta planta traballan 13 persoas e non descartan convocar máis xornadas de folga se a empresa non accede a negociar.
6: Grazas, Silvia. En esta semana de celebración da diversidade sexual e da igualdade e tolerancia no marco do Orgullo 2026, as AMPAs galegas e diversos colectivos LGTBI denuncian un intento de control ideolóxico da Consellaría de Educación nas actividades complementarias para o vindeiro curso. Contanos, Rubén Beiró.
7: As instruccións da Xunta para o vindeiro curso introducen novos mecanismos de control na aprobación das actividades que se fan nos centros, como charlas ou talleres. Un dos requisitos que establece a Consellaría é, igual que fixo ano pasado, a neutralidade ideolóxica. Diferentes colectivos consideran que, na práctica, dificulta que algunhas asociacións poidan chegar ás aulas. Nas AMPAs reiteran que este procedimento vai contra a normativa autonómica e que afonda no autoritarismo da administración. Isabel Calvete, presidenta.
8: E esas actividades teñense que aprobar por lo mismo órgano que aproba a programación anual, que é o Consello Escolar. Costou un cambio de lei en moitas movilizacións para que toda a comunidade educativa poidera participar de novo no goberno dos centros. E as instruccións simplemente afondan un pouco máis en ese intento de control do que se fae nos centros, que é o que nos parece un pouco escandaloso.
7: Na organización LTGBI máis Alas Coruña, ven perigar os proxectos que realizan as entidades sociais co alumnado, como o programa Dereito a Saber, financiado pola Deputación da Coruña. O técnico de Alas, Pablo Zas, incide na importancia de que o estudantado teña unha mirada crítica e pense por si mesmo.
9: Claro, porque ao final o que fai é impoñer aos centros educativos máis trabas burocráticas e administrativas para que entidades, por exemplo, como a nosa, acudan aos seus centros a falar de cousas como son para loitar contra a LGTBI-fobia, acabar co bullying e, ao final, no noso caso, que é falar de diversidade LGTBI, que é falar de dereitos humanos e defendelos.
7: Na orde de 2025, a Xunta sometía as actividades complementarias ao control da inspección educativa. Pero o vendeiro curso, segundo o DOGA desta semana, se endureza a avaliación e delimita a súa realización segundo a temática, frecuencia e datas.
6: Por certo, que a unha xornada do Día Internacional do Orgullo, Galicia xa acolleu este mediodía en Ferrol unha das manifestacións convocadas por diferentes colectivos LGTBIQ+. Pola tarde serán as marchas de Vigo e Pontevedra, mañá no resto da comunidade. Ademais, esta noite en Santiago haberá unha gala do Orgullo na Praza de Mazarelos. 1:37, as axudas concedidas pola Xunta para comprar vivenda protexida en Galicia alcanzaron xa o crédito total disponible, 1,5 millóns de euros. O Goberno Autonómico defende o seu programa, que financia con ata 20.000 euros para os menores de 36 anos e 16.000 o resto para a compra de vivendas. A maioría de solicitudes recibidas foron na Coruña, seguida de Vigo e Santiago. A conselleira María Martínez Allegue reuníase hoxe cos beneficiarios, onde pediu un esforzo ao Goberno Central.
10: Tanto dende o Parlamento como dende o Executivo Galego solicitamos ao Goberno Central que o IVA da vivenda protexida ou igual que a da vivenda pública se rebaixe ata un 4%, porque temos que pôr todo en riba da mesa para facilitar a compra de vivenda.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
6: Tempo de entrevista, chegámonos á Universidade de Vigo, que tenden deste xoves nova reitora, Carmen García Mateo, sustitúe a Manuel Reigosa ao frente da institución. Con ela falda nos vindeiros minutos a nosa compañeira Aitana Vidal.
11: Por primeira vez na historia, unha muller ponse ao fronte da Universidade de Vigo. Carmen García Mateo é dende este xoves a nova reitora desta institución que considera necesita unha renovación. Carmen, moitas grazas por acompañarnos nos nosos estudios de Radio Nacional.
12: Gracias a vos.
11: Felicidades por este nomeamento, polo apoio que tiveches, non, dos profesores, do persoal da universidade, e tamén por ser a primeira muller que se fai con este cargo, non, de reitora na universidade.
12: Moitas gracias polas felicitacións. Claramente que é importante, en primeiro lugar, bueno, pues, poñendo por diante pues, a miña familia, eu personalmente, pues, é algo moi importante, non? Pero, por outro lado, creo que tamén, como decimos, é un fito histórico que por primeira vez a Universidade de Vigo teña ao frente unha muller. Eu sempre digo que os tempos son chegados, non? Podía ser antes, pero xa máis tarde non. Entonces,
11: sí. Bueno. Además coincide que tamén na Universidade de Santiago foi elixida unha reitora, Rosa María Crujeiras. E adaptase un pouco a maioría das son mulleres, non? As estudantes das universidades galegas
12: Pois... Sí, en xeral temos máis de un 50% de mulleres, non? Bueno, pois creo que camiñamos como sociedade pois esa a igualdade efectiva entre homes e mulleres en todos os aspectos da vida persoal, académica, profesional, non? Bueno, pois vai ser reflectindo na universidade, nos distintos estamentos. E aquí, bueno, pois era como a cúspide, pero sí, a universidade igualitaria.
11: E por diante 6 anos de traballo, que considera urxente para cambiar na universidade as súas prioridades?
12: Sí, hai un tema que para nós, en xeral, para a comunidade universitaria, quizá máis para os traballadores, o sea, que decimos o personal docente, o personal investigador, o personal técnico de xestión, administración e servicios, é que é necesario reorganizarnos. Non parar, porque non podemos parar, non podemos parar en docencia, podemos parar en investigación, en transferencia. Bueno, queremos seguir sendo excelentes e un referente como universidade pública, tanto en Galicia como en España, tamén no, digamos, a nivel internacional. Pero para eso temos que reorganizarnos internamente. É o momento compre facer unha reorganización de a estrutura de administración. Eso, bueno, pues va a ser como a nosa tarefa inmediata.
11: Sí, ademais hai moitas xubilacións que se prevén nos pindeiros anos, non? Sí. Tanto de profesores como de persoal que traballa.
12: Sí,
11: ¿no?
12: Estamos, digamos, a Universidade Española pegou un salto cualitativo e cuantitativo a mediados dos anos

0: administración e hai que facer de forma ordenada.
1: Outro dos retos que ten para os vindeiros anos é esa negociación, ¿no?, coa Xunta do plan de financiamento da universidade.
0: Recordamos que somos unha universidade pública, unha universidade, polo tanto, que recibe a maior parte do seu financiamento desde as institucións públicas, neste caso as competencias están na Xunta de Galicia, ¿no? En ese plan de financiamento, un fito moi importante que estamos agora negociando o siguiente plan plurianual. É importante que sexa plurianual porque así permite ás universidades pois a planificación e tamén desde as institucións o seguimento, non, deses investimentos. O plan de financiamento ten unha parte moi importante que para financiar a parte estrutural, digamos, os custes de persoal estable, os custes de mantemento das nosas instalacións. Esa parte estrutural hai que revisala porque entendemos que, por un lado, fai falta máis inversión e, por outro lado, tamén darlle unha volta aos criterios, porque a segunda parte, esta parte baseada en incentivos, basada en indicadores de excelencia, indicadores de progreso, indicadores de funcionamento, ¿no? E aí nos estamos moi, moi de acordo en que se poñan esos indicadores, pero esos indicadores teñen que claramente indicar o progreso, ¿no? Por tanto, estamos en este momento, crucial, ¿no?, de negociar o siguiente plano de financiamento.
1: A Universidade de Vigo está composta polo campus de aquí de Vigo, tamén o de Pontevedra, o de Ourense. Usted decía na súa campaña electoral que quere dar máis autonomía aos diferentes campus.
0: Sí. A mí me gusta falar sempre de que temos tres campus, ¿no? Que esos campus teñen que ser completos, no sentido que son como pequenas universidades. Teñen a súa oferta de titulacións, en xeral a oferta de máis en todos os ámbitos científicos, e teñen tamén unha certa especialización. Eso, ademais, desde a Xunta de Galicia, é unha política de anos de especializar os campus, sobre todo os campus, digamos, non centrais. Si falamos de o campus de Vigo como campus máis grande, o campus central, despois temos o campus de Pontevedra, o campus de Ourense, o campus de Pontevedra cara a unha especialización en creatividade, por iso chamase o campus de excelencia CREA, e o campus de Ourense, campus Auga, en torno, é un concepto moi amplio, pero aí caben moitos tipos de titulación relacionados con agroalimentario, con termalismo, ¿no? Pero en xeral son campus, como decía, campus completos, teñen a súa oferta de titulacións e teñen que ter os seus servicios en todos os niveles relacionados con oferta de vivienda, de aloxamento estudiantil, actividades culturales, deportivas, unhos campos cuidados, non? Nos falamos de eso, de que hai que cuidar os tres campus por igual, polo tanto, cada campus en sí ten que ter a súa autonomía. Autonomía quere decir capacidade de xestión dos seus recursos, non?
1: Falaba das residencias, do problema da vivenda para os estudantes, é un problema moi importante. En Pontevedra, faltarían unha residencia.
0: Sí, é unha de nuestras, digamos, das nosas iniciativas para arrancar xa, non? Cando xa empecemos, non? Posto que, por un lado, sabemos de forma extraoficial que o Concello está disposto a ofrecer terreos para a construcción desa residencia universitaria. Hai desde o Estado un plan estatal de vivienda que contempla as viviendas universitarias, as viviendas para xente nova. Polo tanto, vamos a aproveitar e partillar con todas as administracións para que sexa unha realidade esa residencia no campus de Pontevedra.
1: Falaba da especialización nos diferentes campus. Agora mesmo contemplanse incorporar novas titulacións, creo que está pechado ahora mismo ese...
0: O mapa de titulacións en Galicia está pechado. ¿Quién o abre? É colaborativo, pero quen decide que se abre o mapa de titulación sea a Xunta de Galicia. Sí está pendente que a mellor no próximo ano así ábrase de novo as negociacións, empecese a falar de incorporar novas titulacións a distintas as